0: Wase wadi ye bo wudino. Be hen sen chene ayaye. Be shwa wawadi ayaye. Be shwa yarisa hoduho. Ye bo wudino. Ye bin siye. E ne siye. The Bible say, Christo yesu di oma dan siye se ampa. Ne mo kani nina aya nukre. Ne munu siye ten se. Wafri swa shif fom se nina. Ampa. Mo bo mi dino. Ayarisa bae. Nensu we mu diye. Mo mo mo ni nye. Sabe ni ebra. Nesu ya fonu bose. Efri se. Ne di won hu bida. Enu mo huno. Enu nyamwa. No mu nye bida. Enu mu nyaye. So see. Enye ho nese Kristo ni eni jie wo. Enye ho nese ni pa bose. Wasi nemom. Mo mo mo ni nye. So be kyo mu di. E won kwang mem. Odofo bebere ba ye ye ho na ekowi o de minu mie no tim ye bia e ho na ekowi ye ni pe kwa soli de ye ye bowra didin ahyenkom e ye ye bowra didin etutu amone no e ye ye bowra didin aya ho didi bi odofo e ye me se nkuran so be kwa soli Mese unkwa se ntinefie. Hisha safu bie ye. Fahushim. Hisho unyankupo ansafwa. Ye cheche ninse mpawum. Fahushim. Na ukwa aswa demho. Kwa nise Kristo unkwa jinti na ukwa ye. Efrise. Mpaya ye bonyina. Enyumtua ye tunyina. Ya dansi die. Eni pichi bie ye pichi na atro demo bia. Ukwa aswa demwa. Ye wo elders wo ho. Ye wo deaconess wo ho. Ye wo asofon ketua. Eni akesye. Ye ye ye na sonde mo biya ye. Ne so ade ba akunaka. Si ye be ye ja wo sonon. Apedye. Si ye be nante. Se ni rade pe. Ye be po bra. A soul at any. Now come Matthew chapter 7, King Kansi Siena. Verse number 22. No. O Kansi B. O Kansi B. Was it a dano? 22 Nibano. Was it a dano? Any pepi? Any pepi? Any pepi? And send me and send you as I was shelling for power of what you mean. Was it any pepi? Ene be kache nse urade. Yanfe u din an shankom. Wane de urade din be shankom. Wane de urade din kansempa. Wane de urade din etwa umonia. On kwa asole. On kwa asole. Ebi ko ye dikanfo. Ebi ko ye prophet. Ebi ko preachi se ni amiti amini o kenya nko pwa sebe. Koso ni pebi ya sebe. Owa bontin timi mfe uradi di. Enya wan wadye. Bible si edano. Ni pepi beka si ya mfe udin. Ya mfe udin. Ti ya mpase uradi di na ye bo. Nen so. Ne tse ne kwa anso. Wasi sa adano. Ena me pe mwa kachire wa omu. Asem ne hupa ho
1: pa
0: wo se da no me pe mu akache wo enti ne beti me ba se me shankom me prichi me sha me ye eda ekwa bia me nam fo nye nye urade pe nye urade na mo tu mu na me nam nye nyakopon sam na de bobra wo so bia nka hwe nkyere wo obia nka bi bia nkyere wo e se atemwo ni ni pansem de ba bia wo so de mo bi ye futu ene kasachere ubie ni wa obetimi abu waten je ni pa betima nsi ye yi waten ye mo ni aba wo so but ubie ni ho obetimi abu waten ade na urade ye tinanim na ye bo bre bia ye sem fata no ma prana bi menku ye da bi na humo bronte sa adum ode adum ye no bible say on pesu bia be yira no pesi nyina ba jensachrem enu tina wo hu ye mo bo wo sa kwa was a sad debi ba or pepem a catcher. A debi ba or pepem a catcher. Sir, you finish a call. Na sabre we be a bra. Oni penny a quinya, what the best son. Oni penny a quinya, what the best satcher. Oni penny a quinya, what the benunu won. A man says a biaba. Oni penny a quinya, ye didn't inform so be channel. Sada radi pemu a catchini pano. A ye day, chatwa. Oni pa kra. Enya quinya biu. A wadum home. A nun tinens as yet tinase. Sina bonimu masada we betu ye ne radia pemu akachere ye adintra efri she minu miena ye tia sode muno minu miena ye chire chire minu miena ye chujom minu miena ye eda minu miena ye asofu mpenifoni asofu akesye posisi bia ni di bia e radina madonso di adom wa soli nimu odofu minu miena ye tusana muwe inyinano ye ni mpefe Siye ye di urade pa, ye nim. Siye nama urade kwa soa, ye nim. Siye urade sheye, ye siye ye no. Diyo nyanko pansem kasi ye nye no. Ye jawosu na pedi ye no. Siye sa kwanu nye nam soa. Orofo, ye nim. E nunti nese siye tina ho. E masada we son, nuo pe mu kache ye. Nebe ya ure huoni ate te dama ye kra. E bini ni, si e ni ba e hon son tem. Mon frime son ko, mon mo ye di entene. Mon frime son ko, mon mo ye di entene. Wankase mon frime son ko, mon man kwa sole. Wawwe mna so de mo da, debi. Et ou ni pebe ti mi a kwa sole, ou ni pebe ti mi a wula so de m. En sonon obo bra boni. E ye, Se mi ye sofo. E ye. Se rade na ma donsu ni me du pepe sobi. Ni me nye nou nyamu asoli nou. Ni ye fremi eda. Ye fremi dikin. Ye fremi dikness. E ye. Se rade di adun bi adun me. Ne mi jira asoli ni mtojom. Ton tu me rade. Di ni penim. E di du me bi. E se Kristo Yesu nou nyam. Orofo. E ye nou nyam se. Ne bwa mou nyam kupon. A hinye tutu ye koso. Nemom ne trene kwanso. Nemom ne trene kwanso. Odofo. Se ni dawa ma. Ne wadi husro. Anto soa. Ne wadi hunam mire ye. Ne hunam akono echi. Ni wiasi mu afefedye. Ne se ni wiasi ni si kwa. Ube tojom. Me pichi. Ube sa. Debi asa oti aso demweni. Ube ye eda. Ube ye dickness. Ube ye dicking. Posisi biye wa aso demu biya ye bibe maon. Nensuna wobo brabone. Tine. Yebe nya sofwa. Wobo brabone. Ene. Yebe nya sofwa. Wopichi ne. Wopichi ne. Nube pichu ochina. Enso obo brabone. Na onante uradia kwanso. Enye de urade pe. Enso ye sofo. Oye sofo. Ye ye die ni die nyina mano. Se sofo. Ene. Ye binye eda. Ye bunu wa soli. Ni ye die ni die nyina mano. Se ye eda. Se ye dikin. Se ye dikness. Ye watia so demwa. Obo brabone. Wo ya di urade mpɛ onnante onyankopɔ akwan so ye benye bi e wa so dem ne dikine odi hunam akɔnachi di wiase achi dikine wiase wia no e de wiase wia no no kɔ aso le ti aso dem so bra bɔne ni so ba bɔne ene ye da ne di e wo kokɔ am ye benye bi ne ye nyine gu aso dem Si anhwi ye ni anse sa every akwan boni ho a wo se sa da no ye be ka chen si ya mfa wo din anhyen kom na menye dikin na me nye singa na me ntujum na me nchire chire ewurade be ka kye se ye nfiri ne sonko ne ba bi osi mi hu mu da ade no hu ye da osi ye ewurade nyankopon san ye tia sen kan so oje na so nye du sen kan tia sem ne nim fra sen kan hu na de o ye boni ne kata ne ne tira kristo yesu ko sa se nyane so a sabre no osu wi ase nyina bo ne no bible so esumudri mamia wutie me ebra ho de wo ya yete ase ya gen sa kira brenie mamnu mie nani mra ye ho so ntam ne urade ase mo ka ne metio no oka ma ye urade ase mo ka ne metio no oka ma ye ye ne ebo urade din ye ne ese na urade ase ntimi nya ja wo so na pede biti asode mfra no pakosi anwumre so ntimi nya ja wo so na pede tinano na bok akasa so se mo nya asem no awre fifo ne mo asem tiefo yefo ye mu bebere tinano po akasa no first Corinthians chapter 9 o kan sem bi ho first Corinthians chapter 9 verse number 24 to 27 kolonto fong medikan etinkro nyimu adionu nan ekosi adionu so oka hinta sem bi ho me so kan kama me
1: first Corinthians chapter 9 verse number 24 to 27 munim se wona osi america kan no won nyina tu mika no de nanso oba ko na wonya nkunimbo no
0: osumafo po okasa no osi ye hwese ye tu america ni padu do se ne mo mutu america toda ni pa bebre toda ni pensia ni panso ni padu mienu wo ahwan omunyina na osumafo po twi agegye bi se sanko fo na omutu america bebre be ni nyina no ni pad a 90 min ni kama ni nye yeda ni pa mi en sent mi nye eni kama ni nye yeda wo se munim se wona wo si america kan no wo munyina atu america ne de nanso oba kupe ni nkunumdi buo no ya de mano oba kupe ene se ni pano ya kasi wene di kain ni pano suni nina umutu amerikano wene di kain ni pano dumye nuna umutu amerikano wene di kain ni ubiato so iti senye tibia yebe nyadu di kain senye tibia yebe nyadu di kain tu aso mame
1: sara na muntu amerika na mwenye bi
0: sana mnu mie nonso. Wasi yen tu mrika. Na ye mrika yetu ono. Yen prisi yubidi kain. Na ye nyabotri di bi. Yen prisi yubidi kain. Na botri bi wawa. Yen nyabi. Se sana yamsu yenye. Yen nyiri ahon. Yen si kaino. Na sabotri bi wawa. Na ke se diya poswafu po wakansi. Se me si me sume uradia. Au se mdi botayi bi si me nuse. Me pa botri bi. Me pa botri bi. Me pabo tibye fi meja ni nchen. Mo akwa pa no kofo. Asemu wene se wade kache ni ma. Tosumafu po si. Sana monso. Mutu Amerikana. Mumu mwadi se mbe nyabo teni bi. Tosumami.
1: Verse number 25. Na ubiara usi agudi ye kainu.
0: Mm-hmm.
1: Onso ni honi omemu. Na wenya. Na wo. Na wandie. Wawo. Na wenya abutra esei. Na yendie.
0: Die ense
1: die ense
0: na obi a osi agudie kan no oso ne ho ne menyina mu na wo mu die wiase fam die wo yesa de ne nya abotira ense ye amba ne ama ne silver cup bi ne ama ne sika bi ay abotira entra hoda osi na yeye die ne die ay abotira ense da enkwagye ense da eno nyam so nyankopon de be mane ma no ense da eti no somo fo po edi agudie kan ne america tuo etutu kristo so se ye momoden se kristo so aye so no ye be somo kodu mpempem so a ye be nya botire ene nam asole musa akwa mobre bia opekwa abotire nim da bi wo se ye hwehwe botira ense pa choto aso me
1: verse number 26 santi medie america mituo yi mi ntu na sunsumabo kuchuku amibo yi
0: memono
1: kuchuku amibo yi
0: memono se die
1: me money
0: or born from a
1: me money said here or born from a
0: sana media mini come to you mean to no sumabo could you go me boy me money said here minim dia meye did your small for poor can say minim butaya a simeni so minim nientia me sume radi minim dia meye minim dia meye obintimin such a margin. Minim dia meya, wo ye bibia mintimin fam hu me fofo de wuyem bi se botaye bi esimani so me pa botire bi do peso kano verse number 27 o kan sin bia me pese didi nkomo pa
1: verse number 27 nemom mi se mini pedua
0: ahoya osi nemom mi se mini pedua ahoya
1: na mi di no ya
0: na mi di ni nya na me ka sam ma kire ebinum yi
1: mi ama nyedie
0: emfra me shem ni padua no ahoya
1: na me di ni nya
0: me shem ni padua no ahoya na me di ni nya me shen so me di ni nya na me me kansem pa kire afofre yi ma nyedie emfra timetimi akasem pa kire wo na me ye niam ansem fata tina sofo binum kansem pa de na so obo brabone tina a cheche fo bi cheche en fo bo brabone tina nyuntu fo bi betudum kama hwese ni onua bae onua brante yi asia todum ama honhoma sania enso wo bo brabone adinta wan sheni ni pedua yawo wan sheni ni pedua so it was not for poor kasana wasi betimi asi so ye eda so ye sofo so ye kanifo bi woni pe bi a wo bo wurade din bia woni pe bia wo bo wurade din bia se ye mpese awurade be ka kyese firime soko wa wo ye de entene dia poor say me shem ni pedua no ahoya mi ni huna makonechi mi ni wiase echi mi ni di obi ye echi mi ni di obi ya enyam nyankopon kwa so mi ni echi di obi kwai ofa so ni de wanya no me ma ne nyame ya nkofa sa kwa ne so mi nya ya nka me pemisu me nipa nesu kristo nti butaye bi ne butie bi a me pen me wurade nchenti mi ni sa nyame ne chi to so mafu po kasa no osi esa se mi tu amrika na butaye bi edema nse me pe abotenti no me shem ni pedua no ahoya na me di ni nya nye die ni pedua no pe enam de ma no nye die ni pedua no pe enam de ne ko rada na the bible say ema ye ntie ni pedua no wo na konom ema ye ntie ni pedua eba be wo no na konom na nsese ma ye ho kwan ma boni di ni pedua ebe wo no so hene afi tu osoma fo pod ma ye no eti nya wanwa se meto dwom so na me bo bra bone enya wanwa se mi preaching so na me bo bra bone enya wanwa se metia for them nenso mintimi nye agya wo so no apade adinta mintimi hye mini padua na hoya na me nini nya wo se mi di mini padua no enya na me hye na hoya adinta sene be ya me kan sempa kire binum yi me kan sempa ache binum me suma nkoye niema ensem fata to be free aso dem a no koye de emfata obi preach wie ya no koye de emfata wo kwa aso le pa betu be shia no no no ye de emfata odofo se ya maye niema ye hoso ntem nyankopa sem se enye de ose me se ewurade ewurade ene obekɔ so ahemman anim ene obekɔ so ahemman mu na de wo ye agya owo so no apede enti kristo so nyina ne se me ye agya owo so no apede enye de me ye mu obi akamfo me enye de me ye mu obi akasa wo ho aye sei enye de me ye me aboma baso enye de me ye me nipa hu me debi emu agya owo so no apede enu na so jidi ni ya unya ne nkwagye ho ahotoso dada maami a wutie me mumba ye moya adwum se ye mere nwu o e ma wo dada konye ba wudie nyekwa sumuna nemu. Ye revival wuni. Ye prayer and fasting wuni. Ye konsrahwe mini. Ye tujum mini. Ye sa mini. I didn't say Rade catch and say free me so. Na se Rade onimi a hwan oni no. Se mi a metire nim de bia no. Se onimi a ene na hwan oni no. Anya soli a ikono de bia no. Anya menyom to no. Anya matade a mehye no. Eye bo mi ma me nya Yakobo ni mu adom. But a dia eya de hia de ye se me hwe ni ye se me ye agja owo so no apede tin kwa soli se obi nti en kwa soli fa hu tutu obi en kwa soli hwe de obi ye nko ye bi en uti na bible tu ye fo e wo exodus wo se enini padudu achi nye de obi ye no nye life obi e bono se de obi ye no no na se nso ko ye hu bi me nua wo pen kwa jama wo kra ma meti wo asem no kan ni hia wo na ehu ne mu odu e frise obi odi awurade din etoto ahomone obi odi awurade din aye anwonwade de adenti na se awurade ka kye ne se fi me so adenti na se awurade nim se nipa kro no a ene hwa no ne no de odi ni din toto ahomone de odi di ni din ye anwonwade me no me na awurade awurade awurade se oni ye dia ene hwa na no oni no wo se do ye ja wo so na pede wo se kristo ka che su afo no wo se mumu mani nyi sa ho mone abre wo ho ase amamo he adum bia wo saka e mani nwia wo akonya bia wo saka e mani nwia wo ahunya e ye mpeja e ye dia dia ebi ebe awurade mu no awurade de wagyina ye adom bi adom awurade de wasi ye ene he oka he odwuma he osika sem he wabra bom emani nwia o enye sabri ye wonye bi na se wo ye ade awurade mpɛ nye sana na wo tie efiti ase no nye sana na tie enye sabri awurade ato nsem ena sole kɔ ye wo den enye sabri awurade ato nsem and I'll be sure we are some year PAP. I yen ye may rather than pet, Debbie. Till Christo catches your phone say, Mumma morning, ye says, I never will yes, your mamma. Christo near ni jeer, ni okra, ni booba ton yem say, Ya trinity day, I won't come, madam. Ye ye a jar or was so no, a pet ye. Adita, call John chapter 8, verse number 24, and can't send me.
1: John 8, verse number 24.
0: What can I say?
1: Enti me se mo se.
0: Enti me se mo se.
1: Mubewu mu bonim.
0: Mubewu mu bonim.
1: Na se mo anye ni se mene no a.
0: Na se mo anye ni se mene no a.
1: Mubewu mu bonim.
0: Mubewu mu bonim. Me se mo se. Mubewu. Ese se ni pantu wo bonim. Si ase sa every sa boni ni mu a. Ye wo bonim mu a ye ni da so. Enti me se mo se. Mubewu mu bonim. Mubewu au mubonim. Ani tine se mubewu mubonim. Efriche. Menya boni efefri. Menya boni efefri. Tine babu kan se mi se. Dwa ya boni ni fribon sam. Dwa ya boni biyano. O fribon sam. Fiswa nune fri fiti asye. E ye bon.